0: 샴라 르네고게 체딘도 디슈게 중국의 후화로진 게리강게 개겐체모와 링원유기 잠주사바 잉게르게 로도지나니 니자 쿠밍라 덴비치도 요그레
1: 고대라 사과지마 링원유게 응원소 덴비총도 소구욕자 미디 잉게르고 로도지나 양갸팁자 이네도 구진도 발라게 미단제 송교치기 네 컨트레스라고 갸그레
2: 우디 르그이게 이지라바거리 Kese liyungan yue la, udi rugu yiga mabi yina, yingi ra gui loda zidanga tepdi sugumi tripsor hanri kensu ngay gusho lu la.
1: Gusho gangshan la, udi rugu yiga kungni kura mendo, kungni yueba cha shana ngay kiran la charo shuguru ba. Nye che na, chondi yu shana.
2: Gusho lu la. Tundach kiran shuya jibri. Dao kongma, jing an numdi ngui di, zide na lu bi.
3: Nye yangguan nguha yu zi.
2: Ribir yuebe kirang nangmi zide na lubi. Nye che na, kozo dende jawari. Dadari, kode lo kienzu yegab ki magdu unlin zayachu dumzi ju sinye jige. Nye ja, nung rubu sarju chiya ki kaki la da chigu yubda. Karsa dang shao linda fu shao an so, ribir mi da zhawha yuebo mungu chi sebda. Gushio lula. Gwangba ya hu shi da, jun tong ki, ngana yi lo mungu chong yeba xin bai yi na kirang duksi yuk shi erbe.
1: Dosi da du, nga kirang chune nam yang pab ju zi mep zha.
2: Thoma nye chu zi nga zi du, u zu yi mne yuwa ma ri.
3: Zha sam yao zi dong, lu zi yi, cho ni ha le du ya ti zi, yuwa si ma ri.
2: Tanda ra le zho lang ni le yuwa ma ri, ya me na mu tu nye le ga che wu yu. Jima, jamgu shio da se gu shio yindu.
3: Ribir zam chio ri. Yang na, jun tong ge sim ji. Ming ji bet zi gir da.
2: Gu shio lu la, se sui dang bina. Shugo,